bo ba fe pe mi leyin eto number to le fi pe mi re 08066649 0806669999 0806669999 direct number minu on say for ko fi wo kilo mo be 08066649999 ona ni lori WhatsApp to ba fe ba nta lori WhatsApp number n lolo eda ko eja mo bara wa fife lo ni lasiko yi ma gbeja lo bayan o ma gbeja wa bo se bi po le ja ife oni eja jo mo fi bara gbe ka jo mo fi bara lo lawon asiko yi gbogbo rogbodiyan oselu popo zinzin lo soke lo sodo oselu ti gbata mo logun temi o ma ba yan se ke bu fo lo selu kan ma ba yan gbe na wo elomi tori oloselu oselu lo eyan mo eyan ni o ku ko to ba mo ko mo pada de yan iwon ba ni ororo mo labe ku o si bi o se egbo lo se lu lori to gba po se lu lo omo niyan ni o ku igba ba fili bi osu bi merin sasiko ni isin gbo eto dibo gbo e ta nse oti oti e lowo yo ti bo eyin nkan mi latun mo ri gbo ko ni so se lu ni ta mo lasiko na o ni akoko o la koko gboro tiwo ti eto dibo ipolongo campaign o ni asiko ma tori e bayan ja ma tori e ma karama eyore re tori pe ko se gbe yin ma tori e bayan ma so ku oro selomi amaran temi fun nu o awon rin buku kan wa ti elomi gan mi mo ba se ma se ikan wa ti mo gbo ni ojo o mo gbo yun na ti won gbe mo ti e ti n koja nbi won ti n se polongo awon korin ni ko wi pe iyawo n korin pe boko won ba se gbe mi awon o fe bi pa bi nkan awon ko e mo na tun fun lesi ke bi iyawo awon na ba se se e gbo seyun na o le deja le nu le eja mo rurin ta mo ko eja mo ruwa ta mo wa si ko se lu lawa anfani nbe ko mo se gbe mi ki babo si mi aye sile koko mo se gbe kan ko yawo lohun o se yun ti ti mi lo fe se ma je yun o dija mo jo dale yin ro ma jo barin wa tore re je to bi labo ogun sina mo nje owo kilu mo alawon se ta fe jeje ni te mo lo ere popo di ni ojo friday ti nbo ago mo kan la na ni ija o dola eto babe eto ni wakilu mo baba lagun mo kan lojo friday atojo saturday bi taro yi meje ijun fi kanran kan ni mo lo o ere gbogbo di ose ti nbo ojo friday lagun mo kan la o dabo

0: why wa wo mi ni Facebook o awa ke bola o le mara ti mo nda nbe mo ti jojena
1: o se kele
2: ti ba de olaja pelu asun
1: bawo lo se beje
0: oye mi to